Danas je 12. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 12. avgusta 1687. godine austrijska i mađarska vojska pod komandom Ludviga Wilhelma Badenskog pobedila je u odlučujućoj bici kod Mohača tursku vojsku Mohameda IV. Raspad osmanske vojske omogućio je Habsburškoj monarhiji da osvoji velike delove osmanske teritorije. Oni su preuzeli Osijek, Petrovaradin, Sremske Karlovce, Požegu, Ilok, Valpovo, Palotu i Egru. Veliki deo Slavonije i Transilvanije tako je prešao u ruke Habsburgovaca. Na današnji dan 1759. godine ruske trupe generala Saltikova i austrijske pod Landonom porazile su u bici kod Kunersdorfa u sedmogodišnjem ratu prusku armiju koju je predvodio kralj Fridrih II.

Riki, Drezden je pao u austrijske ruke. 12. avgusta 1900. godine umro je Wilhelm Steinitz, austrijski velemajstor, prvi zvanični svetski šampion u šahu. Titulu svetskog prvaka osvojio je 1886. godine pobedom nad Johannesom Zukertortom, rezultatom 10-5 uz 5 remija. Objavio je 1889. godine udžbenik modernog šaha. 12. avgusta 1914. godine počela je austro-ugarska ofanziva invazije na Srbiju, kasnije nazvana Cerska bitka, koja je završena 20. avgusta pobedom srpske vojske nad Austro-Ugarskom. To je bila prva srpska i prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. 12. avgusta 1925. godine rođeni su Norris i Ross McWherter, britanski blizanci koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. Zamišljena je kao godišnji pregled svetskih rekorda, kako ljudskih dostignuća, tako i prirodnih fenomena. Prvi put je objavljena 1955. godine u saradnji sa pivarskim preduzećem Guinness. Danas se objavljuje u više od 100 zemalja širom sveta na više od 23 jezika. Na današnji dan 1955. godine umro je Thomas Mann, nemački pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. Najpoznatija dela su Čarobni breg, Buden brokovi, Doktor Faustus, Smrt u Veneciji itd. 12. avgusta 1985. godine u avionskoj nesreći Boeinga 747 japanske kompanije JAL na planini Osutaka u blizini Tokija preživelo je samo 4 od 524 putnika i članova posade. Loša popravka 7 godina ranije u zadnjem delu aviona izazvala je dekompresiju, što je bilo fatalno za avion čiji se veliki deo repa odvojio od trupa i izazvao otkazivanje kompletne hidraulike. 12. avgusta 2000. godine u Barencovom moru je potonula ruska nuklearna podmornica Kursk nakon dve eksplozije prouzrokovane kvarom. U ovoj nesreći poginulo je svih 118 članova posade. Iako nikada nije utvrđen pravi razlog havarije, sumnja se da je došlo do sudara sa američkom podmornicom Toledo, a da je pritom Kursk i torpedovan od strane druge američke podmornice Memphis. Na današnji dan 2014. godine umrla je glumica Lauren Bacall, holivudska zvezda i dobitnica Oscara, koja je slavu stekla u zlatno doba Holivuda, ulogama u filmovima i klasicima. Najpoznatije role odigrala je u filmovima Imati i nemati, Veliki san, Key Largo, Kako se udati za milionera, Ubistvo u Orient Expressu itd.

0: Trenutne temperature u Loznici i Valjevu 23, u Beogradu i Šapcu trenutno je 24 stepena. Za danas najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
0: Talasi, Tim Radija.

Na talasima Tim Radija, dobra pesma, dobra muzika. Miroslav Ilić i Tako mi nedostaješ, a potom i Milenko Živković i pesma Danijela.

0: Team Radio 97,4 MHz.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90, Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

0: Team Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: To je to, Team Radio.